jeg igen mit grønne land. Fra byens pulser og skovens dyb til Vesterhavets strand.

ingenting for sent, skønt alting er brugt op. Til sidst er kun den knage, sjælen tørres på en strop. Og livet

Det var, hvad vi havde for denne søndag morgen. Jeg håber, I nød vores program. Scandinavian Journey er tilbage næste søndag med noget mere skandinavisk her på radiostation CHNB 1320. Så jeg håber, I lytter ind også næste uge. I dag der slutter vi med en dansk sang. Det er Isam D., der synger I Danmark er jeg født. Ha' en god uge, til vi mødes igen.